0: سیزن کے دوران مقامی مصنوعات کی فروغ کی حوصلہ افزائی کے لیے گجرات کے بڑے شہروں میں خصوصی کھادی نمائش اور فروخت میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: آج گاندھی جینتی کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان میں حکمرانی کی بڑی تبدیلی والی اصلاحات اور اقدامات پر غور و خوض کیا جائے گا، جن کا مقصد پنچایتوں کو مستحکم بنانا، عوامی خدمات میں بہتری لانا اور ملک کے دیہی علاقوں میں معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے کہا ہے کہ ان خصوصی پروگرام گرام سبھاؤں کے ساتھ ساتھ عوامی منصوبے کی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزارت کے مطابق مذکورہ مہم کے تحت گرام پنچایتیں لوگوں کی شمولیت اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے لیے اپنے اپنے گرام پنچایت ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی۔ عوامی منصوبے کی مہم پر مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 2018 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پنچایتوں کو جامع، مربوط اور شمولیت والے ترقیاتی منصوبے مرتب کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ 2,55,000 سے زیادہ گرام پنچایتیں اپنے اپنے منصوبے تیار کر کے انہیں ای گرام سوراج پر اپلوڈ کرتی ہیں۔ گرام سبھا میں ہونے والے تبادلہ خیال سے شہریوں اور مقامی نمائندوں کو سرکار کی اہم اسکیموں اور اقدامات کے فائدوں اور ان کے نفاذ کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا، ساتھ ہی وہ مقامی ضروریات اور کسی طرح کی کمی کی نشاندہی کر سکیں گے اور اپنے اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے ترجیحات کے بارے میں غور و فکر کر سکیں گے۔ آج ہی سابق وزیراعظم لال بہادر شاستری کے 122 یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ اتر پردیش میں 2 اکتوبر 1904 کو پنڈت دین دیال اپادھیائے نگر میں پیدا ہوئے تھے، جسے پہلے مغل سرائے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لال بہادر شاستری کم عمر میں ہی ملک کی جد و جہد آزادی میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے 1921 میں عدم تعاون تحریک میں حصہ لیا۔ ملک کی آزادی کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے شاستری جی اتر پردیش میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح قومی راجدھانی میں لال بہادر شاستری کے میموریل وجے گھاٹ جا کر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر وجے گھاٹ جا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اسکیم کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو عملی شکل دی گئی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
0: رامیشورم میں نو تعمیر شدہ پامبن برج بھارت کا پہلا ورٹیکل لفٹ ریلوے سمندری پل ہے، جس کا افتتاح وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال 6 اپریل کو رام نومی کے پوتر دن کیا تھا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ رامیشورم کی پوتر دھرتی کے لوگوں کو مبارکباد دینے کا موقع ہے۔
2: The new Pamban Bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
0: اس سے پہلے تاریخی پامبن سری لنکا تک تجارتی کنیکٹیوٹی بڑھانے کے مقصد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے مدورائی ڈویژن کے ریلوے افسر نے بتایا کہ پل کے ڈھانچے کی حفاظت کے لیے صرف 99 اپروچ گرڈرز کی تعمیر میں ہی 3,000 ٹن سے زیادہ فولاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی بامبے کے ماہرین نے نومبر 2024 میں اس ڈیزائن کی جانچ کی۔ پامبن پل ان بڑے سمندری طوفانوں میں بھی مضبوطی سے کھڑا رہا جنہوں نے دھنش کوڑی کو تباہ کر دیا تھا۔ نیوز ڈیسک رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: یہ خبرنامہ

0: وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنے خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نظریے کو اٹل ٹنل کے ذریعے عملی شکل دی گئی.
1: اٹل ٹنل جدید انجینئرنگ اور سرحدی سڑکوں کی تنظیم کی تکنیکی مہارت کی ایک بہترین مثال ہے. یہ ٹنل دنیا بھر میں مشہور روہتانگ پاس کے نیچے انتہائی دشوار جغرافیائی آلات میں تعمیر کی گئی ہے. یہ ٹنل ہماچل پردیش میں کلو اور قبائلی ضلع لاہور اسپیتی کے درمیان ہر طرح کے موسم میں سال بھر مضبوط رابطہ فراہم کرتی ہے. یہ ٹنل ریاست میں ترقی، سیاحت اور اسٹریٹجک کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ایک اہم مقام کے طور پر بھی ابھری ہے. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اروناچل پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور گجرات و مدھیہ پردیش کے زیادہ تر علاقوں سے اگلے 24 گھنٹے کے دوران جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں. محکمہ نے کہا کہ آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹا پڑنے اور بجلی چمکنے کے امکانات ہیں. جاپان کے آئیچی نگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے آج مختلف کھیلوں میں کئی تمغے جیت کر اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 71 ہو گئی ہے. ان میں سونے کے 12، چاندی کے 25 اور کانسے کے 34 تمغے شامل ہیں. اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کپتان سمیت مچھار سے بات چیت کی. انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب وزرا سے دو طرفہ میٹنگز کی. ملک نے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai Captain Smit Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers' meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75kg category. Total medal tally rises to 72, including 12 gold. Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smit Machar, whose heroics in thwarting off an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi said the whole country is praying for him. He said Captain Smit's courage, presence of mind and composure saved many lives. The Prime Minister lauded Smith's spirit, saying that the country can proudly say that Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their lives to save others. During the interaction, an emotional Smith shared that PM Modi is his biggest idol and expressed how special and proud he felt to receive the call.
3: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, aur aapki soojbujh ne, یعنی فرکشن آف سیکنڈ میں اتنے نرنے کر لی آپ نے اور اتنے لوگوں کی جان بچائی اور آج پورا دیش گرو سے کہہ سکتا ہے کہ ہم ہندوستانی جان لینے والے لوگ نہیں ہیں जान बचाने वाले दौर थे और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।